0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord!
3: Sektoralarm.
4: Jag har Shadi utomhuskameran här. Du, jag har breaking news för dig. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för...
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord!
3: Sektoralarm.
4: Jag har Shadi utomhuskameran här. Du, jag har breaking news för dig. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov?

0: välkommen ombord.
1: Sektoralarm.
2: Ja, Chad, det är utomhuskameran här. Du, jag har breaking news där. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
1: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
2: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
3: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
4: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
5: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
6: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
7: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
8: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
9: Ursäkta, det är dags att komma upp.
10: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
9: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
10: Va?
8: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
11: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
12: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
13: Hej, jag tar en jubileumstriss.
14: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
15: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
16: Radiogodis.se.

0: Festival dygnet runt.
1: Vår show är stjärnornas musik.
2: Kommer till Metropolen till Jackpot.
3: Tacka.

sist var det äntligen dags för Nevergreens igen. Nevergreens XL kallar vi den här serien som i ett antal program ska kolla in lite genrer som har återkommit i våra program. I det här programmet ska vi kolla in det här gränslandet mellan rock och syntpop som var vanligt under hela 80-talet egentligen. Band som trots fullskalig banduppsättning hade ett syntrivet sound. Om ni inte hänger med i min beskrivning så kommer

och du lyssnar på Nevergreens XL. Syntrock lyssnar vi på idag. Alltså då band med rockuppsättning som framförallt lät syntarna tala. Först ut idag var en låt som vi faktiskt inte hört i vanliga Nevergreens, men som jag tycker ramar in genren så bra ändå. Det var Pseudo Echo vi hörde. Det australiensiska bandet som vi hade några hits på sin tid. Framförallt kanske med sin version av Funky Town. Detta var en annan och betydligt mindre framgångsrik singel, His Eyes från 1984. Filmmusik var också faktiskt. Fredagen den 13, del 5, hade den här låten i sig. Men så kommer här och nu, Endgames.

End Games var det där. Ett band från Skottland som kämpade på i Englandslistans nedre kant i några år i mitten av 80-talet. Vi har en singel från 1983, Love Cares. Lite soulfunkiga tongångar där nästan. Ett undantag i den här genren som ju annars upplevs som ganska stelbent och osvängig. Ett vanligt land för den alternativa syntrocken var ju Kanada. Band som Men Without Hats fick ett par stora hits internationellt. Det fick dock inte det här gänget som rörde sig lite i samma kretsar. Images in

kanske av Vancouverbandet Images in Vogue för det där. Ett av många band från Kanada i den här lite nyromantiska syntrock-scenen. In the House heter låten vi hörde från 1985. Nevergreens XL ägnar vi alltså åt syntdrivna rock- och popband från 80-talet. Inte sällan med lite nyromantisk ådra som vi också hörde nyss. Så även på nästa platta med bandet Cessoir.

Ja, holländska accessoire var det där. Femme Fatale från 1983. Holland var ganska aktiva i denna scenen. Vi ska höra ett par exempel på det lite senare i det här programmet. Men först en sväng förbi Australien. Även där fanns en vital, syntriven rockscen på 80-talet. Sudo Echo hörde vi innan till exempel. Sen gick det för det här gänget, The Expression.

Depression var det där. Ett gäng från Australien som fick chansen på A&M i mitten av 80-talet. Vi hörde deras debutsingel från 1983, With Closed Eyes.

dagens första engelska platta faktiskt. In Parallel kallar sig killen bakom plattan vi hörde. En enda singel blev från honom, Reduced to Tears från 1984. Producerad av Phil Harding som senare skulle bli en viktig pusselbit i Stockton Watermans hitfabrik. Nu till ett sånt där riktigt perfekt exempel på genre. Jag försöker ringa in ett band som poserar med såväl bas som gitarr på bandbilden, men på skivan är det väl inget annat än syntar man hör. Eller vad säger ni? Amerikanska Bone Symphony och deras

bandet Bone Symphony. Ett kortlivat gäng, minst sagt. Vi hörde deras enda singel It's a Jungle Out There från 1983. Ja, samma lite smattrande popsound även på nästa platta. Och även ett band som bara lämnade en endaste singel till eftervärlden. Tur då att det ligger ett exemplar på vår skivtallrik här och nu. För här är brittiska Nightcatchers. 1985 kom den här I Can't Believe.

Night Catchers var det där. En av många, många akter från 80-talet som kom och försvann med sin debutsingel. Det var RCA som gjorde den här sporadiska satsningen 1985. I Can't Believe heter melodin. Vi lättar lite budbilden och drar över engelska kanalen till Irland. Därifrån kom det här bandet My

Minor Detail var det där. Inte Wolfen Ireland som gjorde några sådana där lite syntrockiga singlar på Polydor i början av 80-talet. 1983 kom den här singeln Canvas of Life. Och nu ännu en platta som vi inte hört tidigare i vanliga Nevergreens. Däremot har vi ju hört bandet, och det är med besked får man väl säga. Bandet Q-Feel står ju nämligen för en av de mest populära låtarna i programmet hittills. Deras Dancing in Heaven till exempel. Här är en av deras andra singlar, Time Waits for No One.

Martin Page där med mikrofonen i Q-Feel. Ett brittiskt-amerikanskt band som blev ganska kortlivat men som han ger ut ett album och några singlar i alla fall. Vi hörde uppföljaren till deras Nevergreen hit Dancing in Heaven, en låt som heter Time Waits for No One. Ja, Nevergreens XL är detta alltså. Idag blickar vi tillbaka på det vi kallar för syntrock. Rock och popband med full banduppställning som nästan bara lät syntarna tala i ljudbilden. Till exempel det här gänget.

lite tid så drog en syntig New Wave Pop där från amerikanska Polyrock. Det här soundet var lite extra populärt i den amerikanska grenen av syntscenen, inte sällan kom banden från Kanada. Det har vi några exempel på i det här programmet, men Polyrock var från New York och gjorde ett par plattor där borta i början av 80-talet. Working on My Love hörde vi från 1982. Som sagt, mest amerikanskt och brittiskt i programmet idag. Lite som Nevergreens i överlag egentligen väl, men lite andra nationaliteter ska få swisha förbi också. Till exempel nu när vi lyssnar på ett band från Västtyskland, First Affair.

First Affair var det där. Ett band från Västtyskland som var en fortsättning på bandet Inner System. Han var en mindre radiohit i Sverige, till exempel. Vi hörde den första av två singlar de satte till världen. Stay Don't Hide Away från 1985. Om man ska försöka utröna skillnaden mellan amerikanska och brittiska banden i den här genren, så kan man nog säga att de brittiska ofta var lite mer pampiga och kanske pretentiösa. Crazy House kallar sig ett band som slår på stora trumman här på en singel från 1987. Burning Red.

Crazy House, ett band lite i utkanten av genren vi försöker ringa in i det här programmet av Nevergreens XL. Inte jättesyntiga, men ändå med ett visst släktskap till den här syntbaserade rocken vi kollar in idag. Det här lite pampiga soundet var ju ett ganska vanligt inslag överlag på topplistorna i under 80-talet. Run Run lät lite så här ett tag också till exempel. Burning Rain heter låten vi hörde med Crazy House från 1987. Ett annat band som pendlade mellan att vara traditionellt rockband och lite mer syntbaserade var ju New Order. Deras hemstad Manchester fanns ett annat band med lite samma sound, Foreign Press, signad av EMI i början av 80-talet.

Cats of New Order, utan även produceras av deras manager Rob Gretton. Vi lyssnade på en singel från 1984, Set Your Love in Motion. Och du lyssnar på Nevergreens XL med mig, Vladislav Bonita. Idag snackar vi om och lyssnar på syntrock, band med rockigt yttre som lät syntarna tala musikaliskt. Och då så låt band som passar in i vårt Nevergreens skikt. Band som trots kommersiella intentioner aldrig blev några listämnen. Det finns såklart exempel på band i vår genre som lyckades mycket väl på topplistan också. Då kunde det låta till exempel så här.

där hörde vi några exempel på syntrock som fick fotfäste på topplistorna på 80-talet. Först var det franska Endorphin, giganter i hemlandet Frankrike, men relativt stora i Sverige också ett tag. Deras Canary Bay från 1985 är ett bra exempel på syntrock tycker jag. Likaså Ultravox som ju pendlade rätt rejält mellan synt och New Wave under sin karriär. Vi hörde en snutt av Sleepwalk, första singeln från Vienna-plattan 1980. Sedan var det australiensiska Relife som fick en kort framgångstopp med singeln Send Me an Angel 1983. Och nu sist kanadensiska Industry. Även de ett One It Wonder, men så väldigt urtypiska för den här genren. State of the Nation heter låten från 1983. Och just Australien och Kanada är ju som jag nämnt väldigt vanligt förekommande när det gäller det här soundet. Här är ännu ett kanadensiskt gäng, till exempel 8 Seconds.

Seconds var det där. Han från Kanada som blev poppis i hemlandet men som aldrig lyckades exportera sig nämnvärt. 1986 kom den här deras populäraste singel Kiss Me When It's Dangerous. Ja, man kan lätt tro att nästa band vi ska lyssna på kommer från antingen Kanada eller Australien, men det är faktiskt ett holländskt band, Social Security.

miljard Social Security. Ett bandet som fick sin enda framgång utanför landet i Nya Zeeland. Känns på något vis lite logiskt tycker jag. Det vilar något lite australiensiskt över deras singel Slow Emotion i alla fall. 1985 kom den ut. Dagens ämne går inte direkt i jämställdhetens tecken. Inte en enda kvinna har letat sig fram till micken i dagens spellista till exempel. Detta kommer dock kompenseras gott och väl i ett av våra kommande teman kan jag berätta. Även geografiskt ligger tyngdpunkten på den angloamerikanska musikvärlden. Inga svenska plattor alls till exempel. Däremot en dansk har letat sig in. Här är bandet The Film.

danska The Film var där. De slog igenom hemma i Danmark 1985 och plockades upp av skivbolaget Portrait, en sidoetikett i amerikanska Epic. Inte mycket kom ut av den satsningen dessvärre, men det skapar ju i alla fall möjligheten att vara med i Nevergreens å andra sidan. I Saw Your Dream från 1986. Siona Dancing, lite brittisk synt ny romantik med komikern Ricky Gervais bakom mikrofonen. 1983 kom den här.

danska The Film var där. De slog igenom hemma i Danmark 1985 och plockades upp av skivbolaget Portrait, en sidoetikett till amerikanska Epic. Inte mycket kom ut av den satsningen dessvärre, men det skapar ju i alla fall möjligheten att vara med i Nevergreens å andra sidan. I Saw Your Dream från 1986. Siona Dancing, lite brittisk synt ny romantik med komikern Ricky Gervais bakom mikrofonen. 1983 kom den här.

sidoeffekt i amerikanska Epic. Inte mycket kom ut av den satsningen dessvärre, men det skapar ju i alla fall möjligheten att vara med i Never Greens å andra sidan. I Saw Your Dream från 1986. Siona Dancing, lite brittisk synt ny romantik med komikern Ricky Gervais bakom mikrofonen. 1983 kom den här.

är fortfarande lite svårt att smälta att det är Ricky Gervais vi hörde sjunga i bandet Siona Dancing. Två singlar gav man ut på London Records 1983. Båda rörde sig i det här gränslandet mellan syntpop och nyromantik, som jag tycker kvala in även lite i utkanten av dagens syntrocktema. Om inte annat som en hygglig anledning att spela den här plattan igen, Bitter Heart heter singeln med Siona Dancing. Nu ska vi lyssna på bandet Parking Meters, ett band som poserar allvarligt med gitarr, trummor och bas på bandmyllorna, men

och Parking Meters. Ett klockrent exempel på dagens tema. Lite syntrock från 1984 på singeln Cross My Heart. Två låtar kvar nu innan vi lägger det här Nevergreens Excel-programmet bakom oss och blickar fram mot nya marginaliserade genrer från 80-talet.

Strange Advance heter det där kanadensiska gänget som fick några hitsinglar på hemmaplan i mitten av 80-talet. Och precis där i mitten 1985 så kom låten vi hörde, deras största hit på singellistan där borta, We Run. Sista bandet i dagens program blir ett annat sånt där praktexempel på genren. DIA heter bandet som poserar glatt med gitarrer på bandbilden. Inte mycket av dem går att skönja på den här singeln från 1984, Passion Play.

hört från Evergreens XL. Syntrock har vi lyssnat på idag. Band med klassisk rockuppsättning som lät syntarna skrika högst. DIA heter det här avslutande gänget. Låten är faktiskt en cover. 1983 släpptes originalet med brittiska postpunkbandet Still Life. Året efter kom den här lite mer kommersiella versionen med tyska DIA, Passion Play heter låten. Jag får tacka för sällskapet idag. Tack och adjö.

Gaffan, vi tar och börjar med små tramp på stället här. Mycket bra. Nu tar vi ett steg till vänster först. Vänster och ett framåt. Och så tar vi ett steg till höger. Bra träning. Och så tar vi bakåt. Små steg ska det vara. Ja, mycket bra. Och nu kommer vi till dansens svåraste parti här.

0: mycket. Torgny, ajajaj, Torgny. Ja, härligt, det går bra. Nu ska alltså dansen fortsätta under uppsluppna former, ska jag säga. Och det gör den också, som ni ser. Vad säger du, Roller Stolt?
1: Ja, vi ser ju här att nu kan vi börja lira.
0: Lira, vad menar du då?
1: Ja, de har tagit fram klubborna.
0: Ja, det gäller som

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Swedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Swedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller Rio de Janeiro. Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: Rena allt, Mellis. Och food talk, vad är food talk?
1: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
0: Tack och lov.
2: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Moms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummen. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alecta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ju ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alecta, lev livet, hela livet.
10: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
1: Om din rysa går i glas, kom till oss på Ryds Bilglas.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
4: förvänta dig lukton och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll,
4: bas och kaffemaskin.
5: Sektoralarm.
6: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen kommer.

What's up? Catch you.

0: eller avancerat? Eller enkelt? Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt? Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke, och din Volvo är inget undantag. Volvo Originalservice Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes, personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
4: förvänta dig lockton och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll,
4: vas och kaffemaskin.
5: Folksam presenterar Tonårskrångel.
6: Det var en liten bit kvar nu.
5: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
7: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
8: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
9: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
10: En vuxen deal hos vuxen.se.
9: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
11: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
12: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
13: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt, men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder, eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB om du vill få fler framtidsråd.
14: Korvar! Inget enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
15: man kan tro att det är här det händer.
14: Korv! 32 korv!
15: Det är många korv.
14: 33 korv! Och sen har vi Agneta!
15: Men det är ju själva verket här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar, kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Ett regn sveper norrut upp över Svealand och södra Norrland under lördagen. Och i delar av Värmland och Dalarna kan det återigen bli tal om blötsnö. Men söder om regnet får solen ändå en del utrymme, även om det blir lokala skurar i väster. I norra Norrland väntar en kylig, men ändå ganska solig lördag. Uppemot som mest 15 grader i Götaland, under 10 grader i Svealand och ganska kalla temperaturer i Norrland alltså. Bara ett par enstaka, ja kanske 3 plus grader. Något lite varmare längs med Norrlandskusten, 4-5 plus grader. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Svedén heter jag.
3: Radiogodis.se.

Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt eller modigt.

0: You ruined my record, man! I just bought it!
1: Radiogodis.se.

0: I can't.
1: I can't park here.
0: I'm gonna try to decide somewhere.

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Canada. Vi har snott er börjare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder & Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag ville bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Ja.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd. 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses.

0: Klart.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Ja, det är ett litet lägg jag kan få kika på.
4: Okej, har du ett lägg, tack?
5: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget eller?
5: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Varning. Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
7: Vet du vad jag sa i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
8: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
10: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
11: Ett regn sveper norrut upp över Svealand och södra Norrland under lördagen. Och i delar av Värmland och Dalarna kan det återigen bli tal om blötsnö. Men söder om regnet får solen ändå en del utrymme, även om det blir lokala skurar i väster. I norra Norrland väntar en kylig, men ändå ganska solig lördag. Uppemot som mest 15 grader i Götaland, under 10 grader i Svealand och ganska kalla temperaturer i Norrland alltså. Bara ett par enstaka, ja kanske 3 plus grader. Något lite varmare längs med Norrlandskusten, 4-5 plus grader. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
12: Radiogodis.se.

0: gästar vi i 80-talet då. Självklart är det så, och därför ytterligare ett program med hitsen ni glömt att ni minns från detta gyllene decennium.
1: This is Richard Trummy from Go West, and you're listening to
2: Raw Godis.

Du lyssnar på Melody Radio från Överins. Här lyssnar vi på hitsen från 80-talet, men inte de där du hört till era redan, utan sådana där som kanske var lite längre sedan du hörde. Go West var det ju som inledde dagens program. Här duons första singel och hit var det, även deras största hemma i England. Här i Sverige var uppföljaren Call Me som lyckades bäst på Tracks i alla fall, men likväl en femte plats som bäst i april 1985 på Go West och deras We Close Our Eyes. Ja, då sitter man här igen med en stadig hög gamla sjutummare framför sig. Aha, Kylie Minogue och Gyllene Tid.

Ja, det är faktiskt första gången vi hör Yasu i Melodiradion. Den framgångsrika duon som Vince Clark från Depeche Mode startade med Alice Moye efter att ha hoppat av bandet i ett ganska tidigt skede. Här var en mellansingel, ett fenomen som vi gillar att förkovra oss i här i Melodiradion som ni vet. Mellan bandets två album släpptes låten och singeln som vi hörde, The Other Side of Love från hösten 1982. Ungefär ett halvår tidigare, på våren samma år, släpptes låten vi hörde före dess, Hall & Oates med Private Eyes. Singelplock från albumet med samma namn, men inte den största hitten från den plattan. Det var ju klassiken I Can't Go For That. No.

våren 1986 var Wham på upphällningen. Avskedet blev med samlingsplattan The Final, som enligt branschpraxis såklart innehöll några nya låtar också. Vi hörde en av dem, The Edge of Heaven. Kanske inte den mest spelade Wham-singen idag direkt, men fyra som bäst på tracks innan sommaruppehållet 1986. Jag bara säger tracks och sommaruppehåll i samma mening, så förflyttar man sig till de där varma somrarna i mitten av 80-talet när man försökte ratta in tracks sista program på hopplösa bilstereos ute i glesbygden. Men visst var väl somrarna längre och skönare då. Eller så håller jag kanske på att bli galen, precis som Lindsey Buckingham.

Peter Gabriel var det där ju. Forne Genesis-sångaren som fick bra ordning på sin solokarriär också. Han envisades med att kalla alla sina tidiga soloplattor för just Peter Gabriel. Men detta var i alla fall singeln från det tredje albumet i ordningen. Games Without Frontiers från 1980. Innan dess ett annat soloäventyr från en åldrande rockare, Lindsey Buckingham från Fleetwood Mac. Till skillnad från Peter Gabriel så körde han det här solospåret parallellt med bandet ganska länge. Detta var titelspåret och en singel från andra soloplattan Go Insane från 1984.

Ja, både Gyllene Tider och Roxette räknas till de allra största banden från 80-talet. Trots det tycker jag inte man hör deras musik så ofta på radio ändå. Vi hade ju dessutom grävt en bit ner i diskografin och hittat singeln Teaser Japanese med Gyllene Tider. Det var ju första singeln från den stora internationella satsningen som kom av sig. På stället blev bandets avsked, i alla fall för den gången. Inte ens i Sverige lyckas den här singeln speciellt bra. I de här internationella sammanhangen så kallar det ju Gyllene Tider sig förresten för

Vi har hört Dan Hartman, i första hand musiker och producent, men med några hits i eget namn också. Relight My Fire och I Can Dream About You är de som överlevt bäst till vår tid. Vi hörde en singel från 1984 som heter Second Nature. Väldigt marginell på världens listor, men här i Sverige så hamnar den på TV:s Vägen i alla fall. Innan dess en Elton John-singel som det var länge sedan man hörde, tycker jag. Healing Hands från 1989. Första singeln från plattan Sleeping With The Past var det. Den gjorde inte heller några större avtryck på topplistorna i världen, men det gjorde istället det här albumets nästa singel, Sacrifice, som ju blev en av Eltons större 80-talshits.

båda med rötterna i den göteborgska proggen. Den här duon gjorde ett par lite kultförklarade singlar som spelades en del på radio när det begav sig. 1984 kom alltså låten vi hörde, Som sommaren. Som ni hörde i Melodiradion från Evergreens. Här sitter vi och spisar sjutummare från 80-talet under mantrat hitsen vi glömt att ni minns. Här är en trackshit som ni kanske glömt från 1986.

Freeze. Ja, det där var ju Bob Geldof och hans Boomtown Rats, stamgäster i Englands listans toppskikt under slutet av 70-talet. Men idag väl är de nästan bara ihågkomna för superhitten I Don't Like Mondays. Och så

hört Joe Dolce, en australiensisk sångare och entertainer som fick en kulthit här i Sverige 1981 med den här låten, som jag alltså leker med våra fördomar om italienska invandrare. Dolce själv hade såklart en sådan bakgrund, men var född i USA. Joe Dolce Music Theater är det fulla namnet på akten som gjorde Shut Up You Face. Före honom hörde vi Lili Susi, uppföljaren till genombrottet Oh Mama, var vi hörde. Lili Susi pendlar ju mellan att sjunga på svenska och engelska under sina tidiga år. Detta var, som ni hörde, en svensk variant. Bara du och jag heter låten, som var en topp 10 på Tracks i januari 1988. Lite senare samma år så kom den här.

1985 får vi se som det stora välgörenhetsåret i musikvärlden. Då skulle våra popstjärnor få bort alla världens orättvisor med hjälp av galor och stödsinglar. Svälten i Etiopien stod väl i störst fokus, men även apartheid i Sydafrika fick mycket uppmärksamhet i musikvärlden. Ett par exempel på det kommer nu. Artists United Against Apartheid heter en samling artister ledda av Little Steven. Bruce Springsteen, Jackson Brown, Hall & Oates och Peter Gabriel är några av många artister som tar ton här på singeln Sun City.

Ja, svensk rock mot apartheid var det där. Den svenska rockelitens sätt att visa sitt motstånd till hur Sydafrika behandlade sin ursprungsbefolkning. Den här låten var förvisso en mindre hit på topplistorna, men framförallt så var den en del i ett större sammanhang som kallades för ANC-galan och som sändes på TV till förmån för kampen mot apartheid. Deltagarna var väl ungefär de man förväntar sig. Mikael Wiehe, Jerry Williams, Sven Walter och lite sådana som gärna använde sin artistplattform på det här sättet. Det var Thomas Ledin som tillsammans med Mikael Wiehe styrde projektet och hade skrivit den här låten Berg är till för att flyttas. En hit på såväl singellistan som tracks hösten 1985. Exakt samtidigt så låg låten vi hörde innan dess på topplistorna, som ju hade precis samma agenda dessutom. Artists United Against Apartheid heter konstellationen som sjöng Sun City. Sun City är en turistort skapad av och för det vita Sydafrika, och det blev något av en symbol för orättvisorna i samhället. I ain't gonna play Sun City, proklamerar alltså den här samlingen artister med hjärtat lite åt vänsterhållet på den här hitsingen från november 1985.

på norska plattor i rad där. Bobby Socks var det vi hörde precis. Elisabeth och Andreasson och Hanne Krog drog ju hem den efterlängtade norska segern i Eurovision Song Contest med sin Ladesvinge 1985. Den här internationella exponeringen kom såklart med ett försök till utlandslansering också. Året därpå släppte man en platta för internationellt bruk och det var singelplocket därifrån vi hörde, Waiting for the Morning. Inte mycket blev av detta dock, desto mer framgång hade ju AHA under andra halvan av 80-talet. Någon slags kvitto på att man är uppe där bland de stora brukar ju vara att man får göra en Bond-låt. En sådan gjorde AHA 1987 till sommarens Bond-film, Iskallt uppdrag heter den på svenska. Timothy Daltons första film som James Bond, The Living Daylight heter låten, och filmen som vi hörde. En stor hit överallt som det ser bör i de här sammanhangen.

där var ju Magnum Bonum, det unga bandet från Huddinge utanför Stockholm som fick en jättehit med låten Skateboard 1978. Framgångarna höll sig hyggligt i ett par år efter det också. Detta var en mindre hit 1980, Gigolo. Bandet splittrades 1984, kort efter att sångaren Lars Liström gått bort i cancer, endast 22 år gammal. Cancer blev ju också slutet dessvärre för artisten vi hörde innan dess, fast han hann ju bli betydligt mycket äldre såklart. Robin Gibb var det vi hörde. Hans Bee Gees växlar ju ner lite i eget namn i början av 80-talet och skrev mest låtar åt andra ett tag. Det gav också lite utrymme för en solokarriär som hade lite svårt att nå topplistorna i England och USA, men som blev desto mer framgångsrik på den europeiska kontinenten faktiskt. Vi hörde singeln How Old Are You från albumet med samma namn från 1983.

Clean Bell var det där. Ett harvande amerikanskt rockband som fick en hit 1983 med låten vi hörde, Jeopardy. Detta var i den tidiga MTV-eran och låten hade stor draghjälp av en fantasifull musikvideo som så ofta de här åren. Det gäller även låten vi hörde innan dess, både året och den där videon. Kanadensiska Industry hade en bakgrund i betydligt mer alternativ elektronisk musik, men skrev på för storbolaget Capital och hitten var ett faktum. State of the Nation heter den här låten som var en topp 10 hit i Sverige faktiskt. Även den med en publikfriande video som sagt. En lite buskisbetonad video som kanske tog udden ur låtens politiska budskap en aning. Det var ju någon slags kritik mot kalla kriget, det där. Industry alltså med State of the Nation, en hit i Sverige våren 1990.

Inner City, en av många akter i den klassiska house-scenen kring Detroit och Chicago i slutet av 80-talet. Inner City sticker ut på så sätt att de blev mer populära i England än i hemlandet USA av någon anledning. Det var house-pionjären Kevin Saunderson som var projektets starka man. Vi hörde deras debutsingel från 1988, en topp 10 hit i England för Big Fun. Innan dess George Harrison. John Lennon blev ju mördad i december 1980 och det fick både Paul McCartney och George Harrison att blicka nostalgiskt tillbaka på Beatles-tiden i olika sololåtar de kommande åren. Mest framgång fick den här singeln med George som släpptes i maj 1981. Både Paul McCartney och Ringo Starr medverkar förresten på inspelningen. All Those Years Ago heter låten. Vi ska blicka bakåt i tiden även på nästa platta. Här är en ömsint ballad om den svenska emigrationen till Amerika, signerad Har

0: där var Sophia George, en ung tjej från Jamaica som fick en sån här lite oväntad hit i England 1985, med låten vi precis hörde. Girly Girly heter den och var sjua som bäst i december 1985. Innan dess var det ju Harpo. Han hade sina stora framgångar på 70-talet, framförallt då med Movie Star som vi känner igen. Men fortsatte oförtrutet att ge ut plattor under hela 80-talet faktiskt. Det vi hörde var en singel från hösten 1986 som tyvärr gick relativt spårlöst förbi. On the Other Side of the Atlantic heter låten.
1: Hey Barney, you wanna know something?
2: What's that, Fred?
1: This next record's so old it was a hit when we were around.

lyssnar på Melody och den från Evergreens, och det där var ju Flying Pickets, teatersällskapet från England som fick en jättehit med sin a cappella-version av Jesus Only You. De har varit på i ganska många år efter det med lite olika laguppställningar, men lyckades aldrig upprepa succén från debutsingen. Det här var en singel från 1985 och som vi hörde en cover av Roy Orbisons gamla hit Only.

Music var det där. Svenska nyromantiker på skivbolaget Stranded med Tom Wolgers bakom mikrofonen. Han hade ett förflutet från en tidig upplaga av Lustans Lakejer och är ju son till Beppe Wolgers. Mokpa Music fick aldrig några listhits men hade sin trogna fanskara i den stockholmska popscenen i alla fall. Vi hörde deras andra singel, Någon som du, från 1982. Mokpa Music må ha varit utan hits, men en melodi skriven och inspelad av det här gänget har vi alla hört i alla fall. De låg ner bakom den klassiska SF-vinjetten som väl rullar än idag. Innan dess hörde vi Eric Clapton. Han var ju inte direkt typen av artist som fick hits på singellistorna, men en del låtar spelades lite mer än andra i alla fall. Vi hörde en rad hit från 1989, Pretending. Det var den första singeln från albumet Journeyman. Högen med singlar framför mig krymper, men det finns plattor kvar att avnjuta tillsammans. Donnar och Howard Jones ligger lite längre ner här, men härnäst blir det Level 42.

King och hans Level 42. De kunde ju verkligen lyckas med konststycket att göra väldigt komplexa låtar som ändå hade stor hitkänsla. Vi hörde en av deras 5-tracks-hits, en från maj 1987, To Be With You Again. Det var det andra singelplocket från succéplattan Running in the Family. Melodiradion.

amerikanska Living in a Box var det där, mest ihågkomna för sin debutsingel från 1987 som ju hette precis som bandet. De hade några mindre hits förutom den. Det vi hörde var den första singeln från deras andra platta, Gatecrashen heter plattan. Blow the House Down heter låten, fyra som bäst på Tracks 1989. Innan dess var det B-Movie, brittisk New Wave-band som hade lite fläckvisa framgångar i det tidiga 80-talet. Låten vi hörde var en topp 20-hit på svenska singellistan 1982.

svenska bandet som väl gått ganska mycket i Depeche Modes fotspår under sin karriär. 1988 gjorde man en liten avstickare från den utvecklingen med singeln vi just hörde. Den lite mer europoppiga I Know I Will Die, producerad av Christer Sandelin.

0: radiogodis.se.
1: Ja, jag nämnde ju att Tom Wolgers från Mokpa Music var med i en tidig upplaga av Lustans Lakejer tidigare. Det vi hörde här var en sen upplaga av Lustans Lakejer. 1985 hade bandet decimerat till en duo bestående av Johan Kinde och Anders Eriksson. Detta var första singeln från skivan Sinnenas Rike som skulle bli det sista albumet på några år för bandet. Brustna hjärtans patrull heter låten. Före Lustans hörde vi ett annat band mot slutet av deras karriär, Dollar närmare bestämt. Hitsen duggade tätt från den här brittiska duon i början av 80-talet, men sedan blev det svårare att få till det på listorna. Det blev bara en blyg 61:a plats som bäst på Englandslistan för låten vi hörde, We Walked in Love från 1986.
0: Radiogodis.

får ofta ursäkta mig lite för hur rocken, och då i synnerhet den lite hårdare varianten, är dåligt representerad i Melodiradion. Här fick vi i alla fall lite av den varan. Motley Crue var det vi hörde, i en väldigt tidstypisk låt dessutom. Åt det här lite poppiga men ändå samtidigt tungrodda hållet utvecklades ju den amerikanska hårdrocken mot slutet av 80-talet. Band som Warrant och Poison lät ju också så här ungefär. Den här singeln heter Dr. Feelgood och var inne och vände en vecka på Tracks i oktober 1989. Fem plattor ligger framför mig och ska spisas innan vi

Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som

melodi radion från Evergreens i detta. Hits ni glömt att det minns brukar jag ju säga att vi spelar. Den där dängan tror jag knappast att ni glömt egentligen, men visst är det väl inte så ofta man hör den ändå. Professorn och hans den makalösa manicken var det ju. Teknikgeniet Mikael B. Tretows lekstuga till studio skapade många och roliga plattor på 80-talet. Det där var ju den stora hitten såklart. Från början ett oansinnligt albumspår på en julskiva 1985, men som lyftes fram som singelspår året därpå och ju blev en jättehit våren 1986. Innan dess The Adventures från Nordirland. Det var deras andra singel Send My Heart från 1984. Den blev väl lite hit i Tyskland där, men det skulle lossna på allvar för det här bandet först några år senare då de fick lite

Howard Jones, denna 80-talsikon har vi faktiskt aldrig spelat i Melodiradion, vad jag kan minnas. Hög tid där också. Och valet för dagen fick bli första singeln från hans tredje platta. Intresset för Howards musik började svalna lite hos publiken med skivan One to One 1986. Men just den här singeln gick det hyfsat för ändå. En sjätte plats på Tracks till exempel för All I Want. Innan Howard var det Chaka Khan, diskodrottningen från 70-talet, som fick en andra andning i karriären med superhiten I Feel For You 1984. Det var uppföljaren från samma album, This Is My Night heter den, producerad av Arif Marin. Ja, hörni och vänner, denna upplaga av Melodiradion är på väg att ta slut. En enda låt ska vi lyssna på innan vi skits åt. Återigen dags att lägga Fancy på skittallriken. Den här tyske diskodivan radar upp hit efter hit på de svenska topplistorna i mitten av 80-talet. Vi ska höra en från 1986. Första singelsläppet från Fancys andra platta, Contact. Bolero, Hold Me In Your Arms Again heter den här låten. En topp 10 hit på både singellistan och Tracks i februari 1986. Tack för att ni lyssnat och på snart återseende. Varsågod, Fancy. Let's not be the one.

0: Tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord!
3: Sektoralarm.
4: Jag har kört i utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch när du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
17: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Vädret. I samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Ett regn sveper norrut upp över Svealand och södra Norrland under lördagen. Och i delar av Värmland och Dalarna kan det återigen bli tal om blötsnö. Men söder om regnet får solen ändå en del utrymme, även om det blir lokala skurar i väster. I norra Norrland väntar en kylig, men ändå ganska solig lördag. Uppemot som mest 15 grader i Götaland, under 10 grader i Svealand och ganska kalla temperaturer i Norrland alltså. Bara ett par enstaka, ja kanske 3 plus grader. Något lite varmare längs med Norrlandskusten, 4-5 plus grader. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Svedén heter jag.
20: Radiogodis.se.

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Swedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Swedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller Rio de Janeiro. Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: Av kexchoklad. Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
1: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig lukton och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad som kan för man går in.
5: Sektoralarm.
6: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
5: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
6: Tack och lov.
7: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Moms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummen. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-Star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alekta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ju ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta, lev livet.
10: Hela livet.
11: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
4: förvänta dig lukton och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll,
4: vad som kaffe man får in.
5: Folksam presenterar Tonårskrångel.
6: Det var en liten bit på nu.
5: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
7: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
8: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
9: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
10: En vuxen deal hos vuxen.se.
9: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
11: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
12: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
13: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB. Om du vill få fler framtidsråd.
14: Korvar! Inget enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
15: man kan tro att det är här det händer.
14: Korv, 32 korv.
15: Det är många korv.
14: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
15: Men det är ju själva verket här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
18: Radiogodis.se
19: 80-tal, dygnet runt.
20: Radio

studiot och välkomna till Nevergreens Excel. Idag ska vi prata om och lyssna på band som dök upp i kölvattnet efter ABBA under 70- och 80-talet. Massor av sådana akter har vi ju hört i Nevergreens. En del av dem får ni höra igen i det här programmet, blandat med några nya som vi har grävt fram. Men vi börjar väl på topp med den här skamlösa ABBA-kopian från 1982.

lördag gjorde man verkligen ingen hemlighet av sina ABBA-influenser när vi hörde var svenska chips. Ni vet, Kikki Danielsson och Elisabeth Andreasson som ju vann svenska Melodifestivalen och representerade Sverige i Eurovision 1982. Men dag efter dag, inför den lanseringen, spelade man in en hel platta på engelska med Lasse Holm som huvudlåtskrivare. Och det är väl klart att man testar att spela ABBA-kortet om man vill slå i Europa. Get Him Out of Your Mind heter låten. Bara ett albumspår, men ett så klockrent exempel på dagens genre att den fick vara med ändå. Till England nu, där frodades ABBA-poppen i många år. En av många akter i deras fotspår heter Doolittle.

vi har hört The Doolies. Ett engelskt popgäng där så gott som alla medlemmar var bröder och systrar och bar efternamnet Dooley. 1980 kom den här singeln Love Patrol, skriven av låtskrivarparet Findon Myers, som bland annat låg bakom Nolans och Sheena Eastons framgångar. Ja, ABBA hade ju många olika sound och stilar på sin palett. Vi kommer ju därför höra imitatörer av varierande sort, så att säga. Det är ju soundet från sista plattan The Visitor som inspirerat nästa band vi ska höra, skulle jag tro. Ett engelskt studiebaserat projekt som kallade sig för Dream Regime. Här med singeln Silver Screen.

Du lyssnar på Nevergreens XL-temaserien av programmet som idag har rubriken Abborna. Bandartister som är lånade och kopierade av ABBA på 80-talet. Dream Regime heter det där studiebaserade bandet som bara verkar ha spelat in just den här singeln Silver Screen från 1981. Lena Eriksson var ett välkänt namn bakom kulisserna i under 70-talet Sverige. Inte minst för ABBA själva som ofta hade henne som körsångerska. En karriär i eget namn fanns också, till exempel med den här minst sagt ABBA-doftande Infancy.

hört Lena Eriksson, svensk sångerska i periferin under framförallt 70-talet. Här med en singel från 1983 dock, Infancy. Skriven och producerad av en annan figur i ABBA-sfären, Anders Elias. Nu ska vi lyssna på Patricia Pai, en holländsk motsvarighet till Lena Eriksson kan man väl säga. En sån där hantverksmässig studiosångerska som körade bakom allt och alla under många år. Hon var till exempel rösten, en av rösterna bakom Stars on 45-plattorna som vi kanske minns. En del plattor i eget namn gjorde de också i Holland, och då kunde det låta så här.

Patricia Pai var det där. En av många kontinentala poptjejer under 80-talet som lät sig inspireras av ABBA. Who Let the Heartache In heter den här singeln från 1981. Låt oss stanna kvar i Holland några minuter till. Dolly Dots hette ett populärt tjejband där under 80-talet som under sina första år plockade mycket från ABBA, som på den här singeln från 1981.

Dolly Dot. Vi har det. En holländsk girl group av 80-talsmodell som rönte stora framgångar i hemlandet under 80-talet. Vi har en av deras första hits där, Radio från 1980. En av flera singlar i deras diskografi som ekar ABBA. Holländsk koppling även på nästa platta. 1982 hade bandet Millionaires framgång i den lokala Eurovision-uttagningen med sin Fantasy Island. En låt som inte vann tävlingen men som fick nytt liv samma sommar med hjälp av ett engelskt band som fick en topp 10-hit i hemlandet med sin engelska version av den här låten. Det här är Tight.

brittiska Tight Fit var det där. En bildskön trio som fick en hit i England med sin version av gamla Lion Sleep Tonight 1982. Den följde man upp med den här ABBA-klingande Fantasy Island. En låt som alltså även är en cover på en låt som var med i holländska Melodifestivalen samma år med bandet Millionaires. Och ABBA fick ju sitt stora genombrott när de vann just Eurovision Song Contest med Waterloo. Effekten av det blev inte bara ABBAs egna framgångar utan att varje Eurovision-final i många år framöver hade minst ett bidrag med uppställningen två killar och två tjejer på scen. Många kom från England och en del gick det bra för också. Brotherhood of Man var just en sån akt som gick och vann hela finalen 1976 med Save Your Kisses for Me. Där slutade tyvärr de stora framgångarna för Brotherhood of Man. Det hindrade inte att man fortsatte ge ut plattor med jämna mellanrum en bra bit in på 80-talet dock. 1982 gick man all in på att låta som ABBA på singeln Lightning Flash.

Brotherhood of Man, engelsk Eurovision-akt från 70-talet som försökte hanka sig kvar i rampljuset en bit in i 80-talet. 1982 gav de ut den här, minst sagt ABBA-inspirerade, Lightning Flash. Ja, pigga poptjejer har ju varit ett annat återkommande kärt element i våra Nevergreens-program. I början av 80-talet plockade de gärna sin inspiration från Björn och Bennys låtskrivande.

0: Christy Allen var det där, en sångerska för i England men som mötte sina framgångar i Australien. He's My Number One heter den här singeln från 1980, skriven av en återkommande gäst i våran Evergreens-program, låtskrivaren Terry Britten. Han skrev massor av hits under 80-talet men också minst lika många sådana här förbisedda Evergreens som vi såklart är tacksamma över att kunna hitta idag.
1: radiogodis.se.
0: Ja, de här brittiska ABBA-varianterna har inte sällan ett ben i musikalscenen. West End-artister som satt ihop en tillfällig grupp och gav ut en singel eller två stöter man på ofta i Nevergreens-svängen. Ett exempel här och nu från en gammal Andrew Lloyd Webber-musa, Marty Webb.

Marty Webb var det vi hörde. Brittisk musikalartist som gjorde några ansatser mot popmarknaden också. I'm Not The Kind Of Girl hette singeln från 1982. Som sagt, inte helt ovanligt att brittiska musikalartister satt ihop tillfälliga popkonstellationer för att ge ut en ABBA-pastisch eller två. Här är en till, walesiska No Hat Moon.

tjusiga balladen är signerad No Hat Moon. Ett band som knappt går att hitta någon info om alls där ute, men som gav ut två singlar. Detta var den första från 1986. I Love Today heter den. Bandets andra och sista singel skulle komma först 1992 förresten. Och dessutom var en originallåt skriven av bröderna Gibb. Mycket märkligt det hela. Jag hade lätt att tro att bara slagen och musikalmusiken påverkats av ABBA, men så är givetvis inte fallet. Björn och Bennys melodispråk finns i massor av syntpop från den här tiden också, till exempel. Ett lite udda exempel ska få avrunda programmet för idag. Lite minimalistisk syntpop med ABBA-melodier här från brittiska Belladonna.

kom alls där ute, men som gav ut två singlar. Det var den första från 1986, I Love Today heter den. Bandets andra och sista singel skulle komma först 1992 förresten. Och dessutom var en originallåt skriven av bröderna Gibb. Mycket märkligt det hela. Jag hade lätt att tro att bara slagen och musikalmusiken påverkats av ABBA, men så är givetvis inte fallet. Björn och Bennys melodispråk finns i massor av syntpop från den här tiden också, till exempel. Ett lite udda exempel ska få avrunda programmet för idag. Lite minimalistisk syntpop med ABBA-melodier här från brittiska Belladonna.

hört Bella Donna, en brittisk syntpopkvartett som bara gav ut en enda singel. I Remember heter den och kom ut 1983. Två killar och två tjejer fanns i bandet, såklart. Han var ju något av en röd tråd i bandkonstellationen här idag. Fattas bara annat när det handlar om ABBA-imitatörer, kan man tycka. Tack för att du lyssnade som alltid. Vi hörs snart. Hej då!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Kanada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag har kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry. Ta hand om dig.
11: Tjena. Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Jaha.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd. 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses.

0: stoppad.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
4: Hej, har du ett lägg, tack?
5: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget eller?
5: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Varning! Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
7: Vet du vad jag sa i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
8: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
10: We want more music.
11: Disco sounds.
12: Radio Godis. 80-fart, dygnet runt.